Farabani ganuya. Ori bere ko ma ba uye. Na ga gele ke fa di ma ka ku. Fa ma wo da na we la.